Idag väntas för det mest västlig bris på kysten väst för Oxe, nordvästlig frisk bris. Fra i formiddag kan hende stiv kuling. Det blir lätt skya, utover eftermiddagen tillskyende fra väst för det mest oppholdsvær i dag. Nordvästlig bris i morgon på kysten väst för Oxe, liten kuling fram eftermiddagen stiv kuling, oppholdsvær och perioder med sol fram eftermiddagen kan det komma in enkelte regnbyge enkelte steder i Agder.

dra ner rullgardinen, släck alla lampor som stör, lägg dig ner och lyssna på stadens skrik utanför. Vänd dig om sakta,

0: Litt gammal.
1: Ja, den var gammal.
0: Bara litt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Du, den uppgången är ju den blir nog bli lite gammal.
1: Ja, ja. Han gör det.
0: Ja,
1: så jag tror vi drar på den.
0: Ja, vi drar på den ja. Under nästa sång.
1: Det gör vi.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, den nästa sången, det ska vi bara ta gå ut på en hilsen då. För jag ser ju det ligger flera på listan här. Och det blir ju mer framdeles ett par timmar av sändningar så det är ju bara
1: Och ja, det är bara sända hilsen och det.
0: Natt mellan rum och en hilsen till med musikönske till 2030.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ska vi säga, vill sända en hilsen till min kära man Tom. Hoppas du för en fin helg. Kläm från Kono. Önskeplatte, ge mig en morgon med Lasse Stefans.
0: Ja, och så är det ju det med att finna vilken sång där de ska ha när inte de stämmer helt för han hejde inte ge mig.
1: Nej, han gör inte det.
0: Han hejde mest sannsynligtvis morgongaver för han fann två forskjellige.
1: Ja, för det här är antagligen från ett refräng.
0: Helt sikkert. Stefans. Ja då.
1: Ja.
0: Mitt sats på mitt traf.
1: Ja.